0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujet zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

je dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.